si afimu enadudu ya chano ya de besha siye na afimu enadudu wakano na yetimi edi episo edi enusia enea jwede ayeshe na ocho